ko agudi mu konfo ne besi nkonya biem na de aka mu apra pache kama kama fe fe fe atimi agi amaye no mi no ken kofia na ne ti mu no enso ebetena se modenyo pan africa sade abaji nyina tata de afri nyuma mu